0: UKB FM Xibari
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye.
2: Juróom ñetti waxtu ci guddi jot na ca tokkoor ga jàpp gédé buso di ay gox yu ne fii ci Touba xibaaru guddi gi. Li gën a fees ci xibaaru guddi gi ñu fas leen ko faram fàcceel taw bi mu fi taw ci suba waral ñu dëkkee foofee ca quartier Mambinte fii ci Touba tàmbalee génn. Ñu ne nag dañu gis ne kilifa yi dañ la seetaan seetaan gu metti gu at mu jot. Jafe-jafe yooyu la ñuy jànkonteel ñenn ca ñoom seen ay kàddu. Dinañu ci ñëw ci biir jotaayu xibaar yi. Dinañu wax itam ci lu jëm ci ndox ma sonaloon ñooñee doon yeewoo foofee ca Daaru Minam lu sëriwul dara kër Khalid Général des Mourides. Loolu nag tax Touba ca kanam lëkkaloog mairie ak ONAS xëyoon nag doon ko bale waaye tamit di dindi ndox ma. Kàddu yéen ca yëkkati ki la di Moustapha Missira dina ci di ay leeral. Dinañ ci ñëw ci biir jotaayu xibaar yi. Lu sëriwul ba tey jumaa ju mag ji ci Touba ci yoonu Gédéwa dend ak foofee ci armée ru jëkk yi ak Daaray Kaamil. Ñu gis ne bi màggal gi weesoog léegi dañ faa nemmee ko am mbalit. Loolu nag ñu ne dañoo jàpp ne jeexteel màggal gi la muy ñëfa ñëwoon di liggéey ñoo fa bàyyi boomi mbalit. Kenn ca ñoom ay kàddoom dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Dinañ wax itam ba tey foofee ca yoonu Gédéwa askan wi difay jànkonteeg ay jafe-jafe ba tey lu sëriwul jumaa ji. Yoon wa yàqu ga foo ko natt wees na ko waaye tamit ànd ak ndox mu bare bari moo xam ne dafa taa. Loolu yi dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Dinañu wax itam ci lu jëm ba tey ci liggéey yooyu jafe-jafe yi muy jural askan wi. Loolu nag ñi ne ci ENANSIM yëkkati ci ay leeral di xam ne loolu mënta ñàkk waaye tamit dañ ciy jël ay matukaay balaa yàgg. Kàddu yi nga xam rek ki la di baara sekk yëkkati na ko dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Ba tey ñeneen ñuy dund jafe-jafe di ñuy liggéey ci wàllum jënd di marière yi ñoom nag nee nañu amatuñu fenn fu ñu jaar. Gis nañu ne sax tey ji nag ñu bëri ci seen client jotu ñoo dem foofee ca marché domaine ba li ko waral mooy yoon yu naxar yi. Modou Cissé ma leen jiite yëkkati na ci ay kàddu dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Dinañu wax itam jëm ci examen bi muy concours CREM bi nguurug Sénégal di def fii ci biir réewum Sénégal ngir jël jàngalekat yi. Loolu yi door nañ ko fi ne ci Sénégal. École Mamor Diarra nak di benn ci école benn ci centre di ko doon dalal. Modou Kane demoon na fa def ko reportage dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Wàllum politique foofee ca Ndiarème ñu gis ne am na ci ñu ci bari ñoo xam ne ci parti Kiiraay la ñu nekkoon am ñu nekkoon PASTEF. Am itam ñeneen ñoo xam ne ci yeneen ñu ngi ngeen ci yeneen i parti kay maire ba tamit jamono ji di jëmmal taxawaayam. Loolu waral ki la di Mamadou Sène def ci taxaw seetlu waxtaan wa ñu seq dinañ ci ñëw ci xibaar yi. Mbokk yi lii dinañ ci teg Alhamisi Transport ànd ceeg Pape Seck tëjekoog li ci yenn kaay yeeg Pape Saher Mbaye. Mescis ñu ñëw gën ci ni mu gën a yaatoo.
0: UKB FM xibaar yi
1: ak Mahamadou Mustapha Ndiaye.
3: Xibaar yi ma soxla ci Ndiarème ak li ko wër rawatina Touba.
4: Radio
3: UKB FM
4: fii ci Touba Ndam.
3: Xibaar yi mu segg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: UKB FM rek moo ma ci doy
4: 103.5.
2: Baylar Sall ne ci machine bi Mohamadou Mustapha Ndiaye ne ci micro bi mbokk yi dal leen ak jàmm ci rajo UKAB rajo Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawoo file ci Ndam. Ngeen ñuy teewlu ci bande FM bi ci 103.5 waaye fépp it foo leen ne ci àdduna ngeen mën ñoo teewlu boo leen defee ñetti www.sunufm.com xibaaru guddi gi.
4: UKAB FM fii ci Touba Ndam.
2: Waa quartier Mambinte di ab gox bu ne fii ci Touba commencé nañuy roñ-roñu di génn. Nañ ko daan defee nag ci at yi la weesu. Ñu ne nag ren ji jàppoon nañu jafe-jafe yi mbënd duñu ko dund waaye nag lañu tàmbalee gis ca koñ ba waral ñoom ñëpp ngay génn. Am ñu ne nag jamono ji amuñu fenn fu ñu jëm waaye nag dañuy luye ji ña ca des jamono ji nekk ak seeni bagage ca biir ndox ma. Lañuy sàkku nag muy kilifa yi jàppale leen nee nañ lu ko mooy rek danañ dund jafe-jafe yu raw yi ñu dundoon ci at yi la weesu. Ñenn ci askan wa seen ay kàddu foofee ca quartier Mambinte ñu àndandoo teewlu leen.
3: Métti lool sax tey ji kay moom tey kay que néeg yi sax ma nga fees dell ak ndox génn nañ ko nekkatuñ fa. Ñu ngi luyee fii ci ginnaaw tuñu weeru dee fukki junni lañ fay fay. Ba ñu dugg nag dañ ne ñu sax da ngeen di joxee ñaari weer doo ko dugg te ñaari weer ñaar fukki junni xam nga ne loolu moom daana ci jamono ju métti ji ak taw bu bari bii. Waaw dañoo génn luye dañoo luye fi luye kay weer fukki junni lañ fay fay. Fukki junni day dañ newoon sax ñaar fukki junni ngeen di joxe waaye ñu wax ak ñoom daal ba ne leen nañ leen jox fukki junni rek weeru dee ñu fayaat ndax ñaar fukki junni moom da yoriñu ko moom. Kenn taxawul wuñu gisuñu kenn amul kenn ku ñu mas. Saw kenn ñëwu fi ne ndax seen kër gi dafa am ndox wala seen mbedd mi daa am ndox kenn ñi ñëwul nañu mas. Liñ kay li ñu gën a bëgg mooy sax jaay kër gi dem ca côté ay yu sori ak dindi fa kër daaw ba leen daal loolu moo nekk suñu kër moom dëgg yàlla. Su amoon nañ ci yaakaar kay ndax dañoo defaroon sax nag dañoo defaroon ku nañu def defal bañ ne ren ji moom am nañ yaakaar ne ndox mi di si dugg moom. Buntu kër gi ñu ajaat ko buntu néegee ñu ajaat ko perong ba ñu ajaat ko yokkute ay muul ba booy jàll tey da nga yëkkati sa yére yëkkati sa tànk dugg moom kay ren gi mu awoon nañ ci yaakaar moom ndax heure yi daan na fekk ñu génn ba am weer wala weer ak nangam ci àll tagaas yaa ngi ci biir négee xoojee bagage kay en ci bir negem suñ nekay pour dugg ci kër ga mom sax buñ ko manon man la won bagage waye man sax suñu mënutuma dugg ci kër ni nak sama tank mënuma ko yor ba duggal ko nak buma yoré rek duma jot souci lox rek la jot genn nañ xamna nga luñu fa dugg ci dañ am ñet wër ci all sër gi nak mom daaw mom son nañ ci lool liñ ci ñak ci faal ci xamnu ñu ko di kay mom bo moy tut jaay rek mo suñu son bi xamna ko gis ni mu mel li duñ ko jaay kene du ko jënd nak at mu jot ni la
5: ñu ngi ni ci mbedd mi bëgg roñ suñu bagage genn suñu neeg yepp ngi fess del beddi mom dama ko jëlale mom kër ye neeg yepp ñun kay kenn gu suñu jappalé fini gisuguñ ku ñu taxaw ben yoon jappalé ñu suñu dox bi depuis ñetti at yi nak mom da ci raw mu ñetti at yi daw ak bi pass ak ren ji mom ren mom luñ mënon ñun defal nañ ko suñu bop waye gis nga dafa gënu yok ki da fess del bagage yi ngi ci neeg yi mom bagage mom genn gut ndax ndox mi mëna ci jaarale ben bagage dikay genn ñun kay yaakaroon na ren mom demé ni liñ mënonoon ci suñ doolay mbokk mom defoon nañ ko ba yaakaar ne ren mom dinañ ci mucc waaye nag lii jóge ci talibi di ñëw ci mbedd bi daal moo bari torop doon mom yaakaar naa ñun mënatuñ ci dara daal talibi lay jóge buñ amee fuñ dem rek ñu dem de buñ amul suñ doole ñu dénkaan suñu xale rek toog xaar yàlla xam ne loolu la yàlla dogal fii pour nga am foo demit problème la ndax kër boo dem fi ne seeni bor ñu wax boo jabootee benn benn ñetti néeg doy la ñeen néeg doy la moom pour nga am foo dem problème lay doon ñu koy fi ne ni ku lu ñu waay jàppalee ba nga xam ne nii bu tawee duñu sonn comme ni ñu sonnee woon at yi moom ku ñu ci waay dimbalee ñu jël waaye nag sonn nañ torop ndax yor ay xale yi ndaw fii mbalit bi lépp ngi ci biir ndox mi ndox mi loo xalaat ci lu kii rek mi ngi ci biir ndox mi fi ne ñu nekk nag ci biir ndox mi di fuus di dem ko ñëw luñu jàppale oto ji fi nekk ñu jël di monee bu fekkee mënu ñëw defaral suñu beddeel bu ñu amee fa ñu dugale bax metti na torop moom metti na torop
6: suñ tool ne am na kër yoo ko ma commencé nanoo génn ndax ndax mi dafa dugg ba si biir kër bi daanaka dugg si biir néeg yi ba nanga fa lu baree baree bare situation moom vraiment c'est catastrophique waa ndox bi day jóge si tali bi maa ngi ko doon filmé keroog sax day jóge si tali bi te daanaka ni mu jóge si tali bi dafay am doole allure allure bu am doole la fay jógee bu tawee nii buy taw nii dangay gis muy ñëw lu baree baree baree baree bare léegi nag loolu nag moom mooy wàcc mooy déverse bay dugg si biir kër yi waaw fi toll ak côté police bi nii rek mooy teel Cheikh Bedia bi fi jàkkaar nag pharmacie jaww na bi mais foofu yépp day wàcc fépp foo xam ne nii maanaam angle la rek day wàcc ndox mën nanoo wax ne presque ay quatre angle yoo xam ne nii daal foo xam ne nii maanaam daal oto yi dañ fiy wàcc pour tourner rek mën nanoo wax ne foofu yëpp daanaka day indi ndox ñëw rek jàpp si ñëw rek jàpp si maanaam indi fi ay moto pompe wala ñu indi fi ay oto pour ñu maanaam ñu jële fi ndox mi daal seen bagage yëpp ñu ngi si biir ndax nag affaire moom dee na pet ñoom daroo defaroon ba yaakaar ne ren moom duñu génn mais malheureusement bi taw bi ñëwee moom kii la
7: teri moom fenn na del ak ndox ndox mi moom bari na lool si noonu yi kay fi ku génn ndox yi fi noonu weesa ne la si biir neeg yi ak si war yi maanaam mbedd moom kenn mënta dem kenn mënta dégg même depuis dem ba léegi fi noonu dalaw ndax ndox bari mi ngi ne mbedd moom fees na dell demi ba newe commencé ba léegi benn osa funu fee jaar fi noon di duuf munu ñu koy utiliser ndax ndox mu bari bi fi naam ñoo xam ñu bari ñoo xam sax ñoo jënn seen kër ma pour deewuti faneen bon depuis ba mu commencé ba léegi moom amul kenn ku fa sa ñëw maanaam pour dem la ñusee wala maa wala suñu ñu ngi dégg nag machine maam fa nekk waaye fii moom benn machine ma suwee ñëw waaw daal moom yéeme na lool moom bu nu amoon tim fi ñu su mën a jàppale moom dana baax lool dana gën a koom léegi kee moom xam naa nag nii ni ngi dunde ma ndox ma nen bi jeex moom ndax sa nawet maam nii lay mel sag neen moom fenn ndox mi newtewul ba jeex tàkk ba tootut moom ndox mi fi lay nekk ndax ndox maanaam amul fenn foo xam ne maanaam dana fa mën a dem wala dana fa mën a wet fii dafa maanaam dafa xóot sa bu dikkee bu taawee si bunt bi day dugg si biir néeg yi ak si biir kër yi pour nga foo toog sa toog sa maanaam doogaam sa maanaam amuñu feneen foo xam ne mën faa dem pour ñu mën faa dëkk wala ñu am ñu ay kër ak yooyu noonu daanaka ndox mi ñu ne koy dundee maanaam bu nawet xasee ba jot maanaam dootoo am sax noo def ndax doo foo te doo foo toog doo foo toog toog même sa busi tamit dootoo mën a utiliser ndax day fees dalam ndox soxla nañ si ñu jàppal moom. ok ñun kay avant nawet ñëw la ñu roñ si ñu bagage ndax boo ko roñu day yàq dootoo mën a utiliser fi noonu si ay basang la ñuy tëdd wala si ay si suuf maanaam lal bu baax fi nga mën a toog fee am.
2: jafe-jafe yooyee ñuy dund ñoom ña dëkk ca quartier marché Mame Binta nag kafa yi bàjje na gox ba jàpp daaru minam de ne nag jafe-jafe yooyu at mu jot moom la waa koñ bay jànkoonteel mu ne nag la ko ca gën a jaaxal mooy gis mësuñoo gis kenn ku fa ñëw di leen jàppale woyen la wala nag ñu wax lu jëm ci seeni mbir te nee na noonee ñuy dunde metti na lool rawatina nag jaboot jafa ne nga xam ne saasu ne seen jaboot ya seeni gone yi dañuy pëttax ca ndox ma boole koog nag jàngoro ji ne mën na leen saa fekk mbay ak Thiam mooy bàjji na gox ba kàddu yow mu fa yëkkati ñu ànd doo teewlu ko.
8: daar mi nam dégg moom amuñ kenn benn autorité bu fi ma sa ñëw rek dina ci taxaw mi ndax dëgg yàlla mi sonn nañ ci lool ndax mënoo lu ma sa njaboot bu sew bu nawet jotee ngay tontolaan ak ñoom di génn boo doon génn di am foo dugg sax nga ne àllaa rigal mais boo génnee amoo fenn foo dugg soxna rek ngay wal biir ndox bi ngay xuus ak njaboot te ndox moomu ngay xuus lu ne mën na la cee fekk amuñ ay oto yi ñu ko manqal ñu mën a am ku ñu dimbale waaye du leen daal amuñ oto amuñu dara daal ndax dëgg yàlla bu ñu ci jàppale woon daal bañ mën ñoo defaral suñu mbedd yi ba nga xam ne daal bu ndox mi dikkee dana am fu muy jaar taxli commencé ci 30 ndongoloo boobu presque li ñuy indil ndox ñun suñu côté bi yépp ndox moom fa lay jóg 30 ndongo lobi daal daanaka ndox moom wàcc gi mu fay wàcc metti na lool ba jéggi day moom lu ñu gën a sonal moom ci la bokk day ndo doon ndox muy ñëw léegi bu ñëwee ndox mi amul fu mu jàll dem fu mu jaar ba dem amul ñuy canal amul ñuy dara amuñ tamit oto yu ñu dimbalee pour ñu dikk tànqal ñu ko suñu nawle yi suñu mbokki jullit yi mën a toog ci seen kër yi ak seen njaboot mën a togg ab añ xam nga ne jaboot du toog ba nëgëni te taalu gob añ demagoo mars metti ku ñu mën a dimbale suñu ndox mi daal ba wutal ñuy oto ñu ko jëlal daal moom dana baax lool ndax dëgg yàlla sañ Thierno mii ñëw fi nii dafa génn ak ak njabootam waaw génn ay dëkkam génn nañ yaayam di mag mu yor ay xale yu sew war a xëy liggéey te doo liggéey da ngay taxaw sax njaboot ngir wut foo dugg loolu moom metti ku ci dimbale daal la ñuy ñaan dimbal daal la ñuy ñaan.
9: KFM xibaar yu dëggu tewe.
2: ma ngoog ñooñu di waa quartier Mame Binta marché Mame Binta bi nekkoon fii ci Touba ñeneen ñu amoon ni jafe-jafe di ñay yewoo foofee ca Daaru Minam fu soriwul dara kër xarit général Demourid loolu yi nag muy ndox mu baree bari mu ñu fa doon nemmeeku mu ndox ma sax demoon ba commencé dugg ca morgu ba loolu nag kilifa yi jël nañ ci ay matukaay maire bu Touba xëyoon ànd ak ONAS ak Touba ja kanam yóbbu fay oto ngir ngacc ndox ma waaye tamit bale foofee ba mu set bañ ca noppee nag kilifa di Moustapha Messere yëkkati na ca AICCAR du dellu si ci liggéey bi fa kilifa yi amal ñu ànd doo teewlu ko.
10: ñoo ngi fii Daaru Minam ci penc bi nga xam ne mooy pencum Serigne Bassirou fi nga xam ne fi la Khalif Senda Demourid nekk mooy Serigne Touba Cheikh Mamadou Moutaha opération bi nga xam ne moom la commune bu Touba Mousca di def ci defaraat li nga xam ne mooy mbedd yi ñu signalé woon nañu fii nga xam ne mooy intersection bi ci margo bi dafa amoon ndox ginnaaw bi ko kilifa gi jotee muy monsieur le maire Abdoulaye Arko joxoon ma ndigal ma ànd ak commune bi ak matériel bi nga xam ne moo fi nekk muy camion yi li nga xam ne mooy pel bi ak yi nga xam ne mooy matériel bépp ñu ànd ak équipe bi ñëw fii tey ngir xëy fi pour libérer li nga xam ne mooy tali bi bi ñëwee nag dama woo ñi nga xam ne ñooy ONAS Bamba mi nga xam ne mooy kilifa gi bi Bamba ñëwee li mu njëkk a def mooy ànd ak technicien yi ñu ñëw libérer li nga xam ne mooy gir bi parce que gir bi dafa fatoon son bi nag li ñu war a leeral mooy li fi nekk ci am ndox doonut loo xam ne ndoxum taw la parce que li dëkk ci son bi yëpp dañuy branché seen ay teew ak seen raccord di ko branché muy ñëw ci tali bi malgré am na diggante yoo xam te li yàqu na mais tey jii defaatal li nga xam ne mooy rajo bi tey jii bi ñu ñëwee nettoyé gisoo gir bi yëpp dafa set ndox mi daal di dem ci sensé parce que ONAS ñoo fi ñëw ànd ak équipe bi di sant aussi Touba ca kanam parce que bi ñu ñëwee te ñun sunuy peel accéegul bi ma leen wooyee automatiquement ñoom dañoo yebal seen peel mu jugee ci université ba ñëw fekk suñu ngir renforcé ñu ngir ñu mën a libérer li nga xam ne mooy tali bi fi ne boo jugee léegi ci 28 di jëm si Daaru Minam mën ngaa jaar ci kaw tali bi amatul loo xam ne mooy ndox te ndox mi fi doon daje yëpp ONAS nettoyé na ko defar gir bi nettoyé ko ba nga xam ne léegi li ñuy def mooy tonne li newoon ci kaw tali bi muy salt lépp nettoyé ko waaye maasalawaat kanamu pénc mi ba mu rafet ba nga xam ne saabu ndox mi ñëwatee dana mën a jàll yemuñu aussi ci kanamu pénc bi am na yeneen son ak mbedd yoo xam ne ci biir Daaru Minam te nab bi xawoon ko laal loolu jot nañ ndigal pour mën faa dugal oto yi nettoyé ba nga xam nit ñi danañ mën a circuler ci wàllu li nga xam ne mooy dem ak dikk mu doon équipe boo xam ne dañ ko composé 3 muy ONAS commune bu Touba Mousca ak Touba ci kanam mobilisé boobu nga mobilisé moo taxoon ñu mën a ñëw rek libérer tali bi automatiquement tonne li fi nekkoon pour que ndox mi bu yàlla ji tawaatee wala nit ñi bu ñuy commencé di pomper ndox mi mën fay jaar jàll.
2: ma ngoog feneen fuy dundi jafe-jafe ñu nemmeeku fa nag ab mbalit ak lu méngawut ak barab ba muy fu soriwul dara jumaa ju mag ji ci Touba jàpp daaray Kamil ba ngay yegg foofee ci jannaase yu njëkk ya am mbalit la ñu fa gis nag mu baree bari loolu nag ñi ngi ko fay commencé nemmeeku bi màggal gi weesoo askan wi nag ña fa ne jàpp ne mbalit moomee ngi jóge ci ñi ñëwoon ci màggal gi ci liggéey yu dañ ko fa doon amal waaye ba ñu noppee rek dañ ko faa romb daal di dem ñi ne ci dëkk bi it defuñu ci génn effort ngir mën ko faa jëlee Serigne Mbacke Fall kenn la ca ñoom ay kàddoom ñaan na doo teewlu ko.
11: Serigne Mbacke Fall laa tudd mooy yoonu Gédét bi nga xam ni yoonu am solo la ndax dafa dëkk jëm ci jumaay Touba ji jëm ci armée yi jëm ci Daari Kamil jëm ci marché Ocas lii nga xam ne mooy njeexalatil màggal gi te màggal gi événement bu mag boo xam ni kenn ku ne nag jóge nga fu ne di ko yu ne ñëw ni fi. melokaan wu ne ñëw na fi waaye am ñoo xam bu fi ñëwee xëy na am koom rek mën fi ñu bu ndigee dañuy dem ay cantine nekk fi di liggéey ak a togg ak a def ñenn ñi jaay loolay di am ay njeexitan loo xam ay mbalit lay jur mbalit yooyu nga xam moom lay jur nag moo ngeen gis nii fële nag war na faa jékkul fenn nag waaye rawatina fii nga xam ni mooy wetu jumaa ji jumaa ji nga xam ni fii wax dëgg yàlla jumaa Serigne Touba la mu nekk ak ñu baaxam ñu waa këram yii tëdd fi foofu moom lii nga ñuy gis daf cay jékkul jaaduwu fi li ma wax léegi nag jaaduwul fenn jékkul fenn waaye fii la rawatina fii moom jékku jaadu fi li nga xam ne moom mooy njeexital màggal gi nag particulièrement ci laay mënti ndax xëy na ñàkkul ay oto yoo xam ni par altine wala alxam ni fii jaar di ramass ay mbal di dem waye li ñi aji magal gi mom dañ di gis avant magal serigne dina joxe ndigal ay baye fall djub ak talib yi xamni amna volonté di settle dekk bi ay wa service di jeune ak di demen ñew di pompe waye nak pompe yoy avant magal di kulak après magal wala mbal mo ko solo fouf barki dem rek auto bi nga xam bay jaaré fi dama dem djel ko buñu jëlé mbal yi ci télé bi dama ko ni mbal mi nga xamone ci ko yow mënu doon bokku ci waye nak dama ko ni comme solanjet nek na lo xamni ni manam lu teunk la lo xam dafa jël wala jël mbal yi ak yoy dafa amul ab limite fum seen xamni mbalé nga fa rek dafa dugg jël ko nek sama koñ nga xamni fi fepp ngeen di gis ay jaaykat fi nekkon dafa ko xep waye boy waxe ñom dañ ñom amnu señu dugg ci bi dama muju ab li jël sama xaar neexal li ngi jël ko
2: Serigne Mbacke Fall kon don addu jëmele ci mbalit momi ñu nemeku fofu ci digënté bobu muy lu soriwul dara juma ju maggi ci Touba japp daara ay kamil ba ngay yegg ci jenaase yu ñëk ye jëm mars okas loolu la don addu kon jëmele kilifa yi ngir ñu taxaw ci lu soriwul fofé ci juma ji bo fa joggé mel ku jëm gédé rombu tout rek kër Serigne Mamour Mbacke Muftada fofé tamit melokan wa doy war lool askan wi nak né jotna seuk nak ñu taxaw ci ndax namu mel ak ndox ak namu jaxaso loolu ñu nak mengewut ak barab bi war nañu ci taxaw loolu nak ñen ci ñom ñomit yëkëti ay cadre ci wo kilifa yi ñu andado téwlu leen
12: luñuy dund la mom muy yaqku yaqku yi télé bi yaquna tay and nak ay jafé jafé lool nak ay téré wuti nak ñu xamné rek gaay ñi ci liggéey bi waye dal metti na mom ba foko meuna takki économiquement ndax ñun ay jaay kat lañu ñu ngi yëngu ci commerce yi commerce nak kenn ku nekk xam na né daam lu koy doxal muy dem manam waxtu dem ak ñew dal waxtu wo yegé né dem bi ak ñew bi galankoruna rek yow na nga xam né danaka sam yëngu day galankor ndax dafa bok ci chaîne yi nga xam na ci ni mo ci ëpp solo muy dem ak dik té yoon yi depuis 1 an 2 ans dafa praticable manam danaka kenn mën ndax auto yang ci dan jaar fi ni ngay gakk nga tok ni arew seret la won mais gis nga fi nek ni danaka ñu ñu dand ay 500 mètres fi nek ni sax tane na ci fan yoyé lu ko jitu gina mag lek legi ndox mi danaka dem na ba fele ci kaw nga xamne seret fele nañu yeb budé auto dédé yi fi mo nekkon sen route nationale waye gis nga legi ne la lañuy tourner ba ci kaw lañuy génné ji particulier yi fi doon jaar fi nek ni gisato kenn ko fi mëna jaar bude tank sax fi nek ni da ngay am jafé jafé muy gis nga ko ni xéré ngay gis ne fi mako fi tek du barki dembu ngir bëgg rek manam nit ñi mëna dem bëgg dik bi mëna yom ci ñom waye dal lo ci mëna dégg mom ab jam nak mom lu ko mëna ki day sante yalla rek waye ñi ngi dundul metti dal waye nak ñi téré wut ñi ngi sante yalla baax ndax xam nañ ni lepp lu dal ab jamit la ca wara jitt rek moy sante suñu borom waye ñu dal buñu dimbali won ci liggéey bi baral ko mom dana gëna sant ndax xam nañ ne ñi gaay ñi ci liggéey bi nak wax da jall soñu nañ waye nak buñ ko baraloone ñu jël ndax ni ma la ko waxe fi nek barki dem ci taw bu ki bi rek sama boutique bi jël na ndox donte daana gëna metti ndax bu dé daaw ak daaw jé ak mom da daan metti trop presque 1 mois yo xamne si ni heure bu tawé rek day walé waaw wal mi nak mi ngi wañé ko fi nek ni wax da jall ndax liggéey mi ngi avancer tout waye nak ñi ngi yegg ne nak ni mu wara baré deug nak baré wu ni lolu mom yegg nañ ko mom bu gëné bar dal ñu jël lolu dal mom fi nak mom gis nga ko danaka fi nek ni bo tourner won sa caméra tout rek gakkar lo duma ji waaw Touba mosquée nga xamne danaka 0 mètre da ñaari kër mo dox suñu digënté ak duma ji ndax kër Seigne Mamour mu Seigne Murtada ngay gakkar lo ni kër Seigne Fall top ci kër Seigne Murtada top ci duma ji top ci xam nga lolu bu mélé ni rek day xawa doy war télé bi mo joggé mom lañ wax télé géré bi manam mo joggé buntu kër Seigne Fall jëm géré aw mom mel ni dal te ni mala ko meuna waxe mok duma ji dal danaka 0 mètre la wa te japp nañ ni lepp luñuy liggéey it manam ñëkke juma ji ndax talibé fu meuna joggé wala fu dooma adam meuna joggé rek yow bo ñëwé saxal juma ji lay daj kon mo doon nañu fexé ba lepp luñuy def it ñëkke ci juma ji manam nga xamné exit juma ji mom du doon problème way fi nañu gis nañu fi nek même ni mbéd mi melit da fi nga nek ni rek ñu dila ko ñu dila wax waye danaka mbedd yi jëmaat juma ji yëpp ñu la mel ci ay jafé ñi ngi soñaat dal ñi nga xamne ci ni ñoo liggéey bi donte ñi ngi gor gorul nak té xajna suñu cadeau yit mom xajna jottu wul sori waye ñi ngi leen soñu dal ñu baral jéggoy bu baax baax dal té jublu ci li gëna jéggé juma ji
2: loli kon cadeau yoy nga doon dégg kon ko ki diko yëkëti kon jëmele ko kon ci melokan wu tali yi sekk juma ju mag yi Touba mel nañu ko ba dem fa sax di jafé jafé ba ca gëna nak doy war gën leena sonal ñom askan yi muy yo ba juga gédé nenañu nak doyna war lol te dafa seus rek ci juma ju mag yi ci Touba digënté sol mbub ak summi mbub nak faawu jafé jafé am ka wax loli di ñëyor liggéey ba kenn ci ñom di bara ndaw may chef bokku ci nit bokku ci kilifa yi liggéey ba nena nak énergie nak mi ngi def kamtulay katanam waye tamit loli faaw rek mu am leneen lu mu xamle tamit neena faaw rek ñu bayyi ci ñinga xamne yeen sa dañuy jëm di sakal pexé ci seen bëgg bëgg jëmele ko ci liggéey ñi amal mom bara ndaw kaddu yu mu yëkëti ci liggéey yak niko askani wara gisé ñu andando téwlu ko
13: man la bara ndaw Cheikh Oussane Diagne Nancine moy tali bi dañu jëlé canal bu gédé bu ñëw ba fi fi dafa wamone giri wala giri bi nak mom lañ defaru ko bu dagal mer ci biir ndox mi lañu liggéey ci biir nawet da am ñu won bu ñëwé tamit lay and ci mer téré ndox bi ñëw talté mom mo fi dess wa pour biñu neta waye fiñ doon liggé mo fi def mais giir bi boy set li lepp demna tragar be day jël ndox mi yépp outé fi mum dana am ndox parce que giir bi kene dem giir bi ndox be wala dugg ci
14: giir
13: bi dem ngeen ko koulé ko nak liggé bi la trawo yi mo démé non ak liggé mom tang préwo hein une bonne que gravaille de fa ni ngi sa balé préwo buñ paré nga ñëw xol bu ganjé paré fi paré bo ñëw di dooro ko fé dafa paré gu liggey mo paré gu loli dem lañ ko koulé da ngay courage gëri bi soga ñom ñom dañu comprendre rek mais liggey kenn ñew pour sa bor xam nga tuwa mo dafa xawa nakh ré liggey bo jé dans dañu xam rek liggey paré gu han nga bëgg la nga bëgg mo ad def résultat mënu nek départ ko mu metti da ngay bay bañ liggey ba paré paré wul nga nga lañ liggey won baxul mais ku nek ci travaux de liggey nga ni ñi def baxul koku mo mënoko ton problème mënu ñak amna yox sa dakour ma ci amna ko ñoo amul ndox fu paré ndox wara amna da kuruma ci mais amna yo nga xamantene canal fokay defal canal bu tolni Touba dafa nakare gas bo mo may problème ay keur daanu service yeb graw ñi ñew wal ndox mom ñew ñoon mom duñu jaar ñoon mom même am mëna leen signal S2 bo dagué Sénégal bo dagué en kiyam day ñew Sonatel bo dagué kabulam day ñew Tigo bo dagué kabulam day ñew mais fi bo dagué ti wax ndox do gis ken yaay obligé wat defar ta dox da farfa do gis branchement yi nak ngoy régler daf lay sonal da ngay muy yow duggal canal bi sogo wan ñeneen ñu liggéelu ko nga jara ay plombé ñu jaar li dafa def rat lool moy problème Touba dama xamul lu ndox mi démé mais ñu yor ndox mi mom franchement duma leen sin way bu ñu yaaxé ndox ñoy obligé def ratal seen bop ñu yor ndox mi xawmu ko dama ko maîtriser mais ci min
14: ñoo ñu nonu bu ñu xamul ci problème bi nekk bu
13: ñu ñew mais gisunu leen ñañu luñ fi ñew sene nak bo yaakon kaabulam dang koy gis légui wala sonatal mais tay bo dagon ti ndox wa koñ bi ñew di wax rek mais do gis ben responsable bu ne ndox meme ci ndox mel ken mo lol rek mais su fekkon comme Dakar da ngay dag ti ndox seen bo ñew hein dila defar ko ngay defar troy mom ñi ngi liggey bu deg becc suba ngon enanti do mo fi nek boko topé fi be feto canal yaangi ñi ngi liggey lu mo ñent entreprise ñi rek biñu dañu bëggon balay nawet bu deg becc dañuy liggéey fi dañuy liggéey guddi
2: mango ko ki kon di barandaw mo doon yëkëti kon ni non yi ay kaddu jëmele ko kon ci leral gogi mu doon indi ci liggéey yoy ñi amal jamono ji fi la ci Touba rawati nak yoonu gëdë wowe ñu ci jankonté ak ay jafé ñeneen ñu seenu liggéey soxé lool di jaaykati jëni ñi na fi ci Touba ñom nak nenañu taw bi mu taw waral na ñu ci bare seenu liggéey defuñ ko nam taw namu waré ndax jëm ñu ci bare sax dafa dess ci seenu loxol liko waral moy client yi ko daan jënd ci liko jaayat mënu ñoo ñëw ndax yoon yu naqari loolii nak ñu né at mu jot mom lañuy dundu lañ ca gëna mettlu nak moy yoon bi nga xamné moy yoon route de Kapu bi mënu ñu né yoon woow nak ñetti at ak ni noni la mel té ren ji sax amon nañ ci yaakaar ndax maire bu Touba néna won da koy défar waye comme ko joxon genn patch ga la défar la ca dess nak mënu duñ ko dégg Modou Cissé ay kaddom ñandando téwlu ko
15: dafa jafé bi nak manam dafa gëna tar ni ko def xamna né loolu limi jaay muy ay jeun wa waxtu fajar moy waxtu liggéey bi digeen ñi ay 2h du matin lay jël 3h 4h 4h du matin jëm ci fi ci marché bi mais sa bu tawé auto bu len indi mom duñ ko am su yoon bi kenn ko ne gis na né dafa jafé ya am tére bi mo ci nekk ipi ñetti at yépp chaque jour bu tawé dañu am problème surtout ñi xamne dañu joggé ay sam ay madiana ñoo ñëpp fi tolli kenn xey su tay kenn ñëwul go jeun yaangi ni manam tay manani jël ñu wal gi liñ dan jaay fa persu jaay ñuko tay yaay ko dan jël ci mënu ñoo parce que amuñu auto yu jëlën yi li dara wonako lu yoon diñu bëtt auto bo ne domine bu la ñëm kër kamp ko la non mënu mu fa dem yeen auto yi nga xamne sax seen borom day jël risque bu def taxi ni nga way fay dogo ñew man nga xamne ci garbi la ci laaju bi di ñew fi 5000 francs mo lay fay taxi bi way jël parce que bu xasse bo taw ni mënatu am auto bu le indi fi lool nak at yeb ñong koy dund metti lool ba dal ci lool fexé mu lay rek def nañ yitt juulé am nañ ko ci dox nañ guddi dox nañ ba ciit bu ñu safaral ñoo yoon wi pour auto yi mëna acci ci nawet bi mais ba légui safara amul ñu jëne yaangi ni tay mën nga ko jaay dab te li gëna nek risque moy nga jënd yendu cher ila ko jowalo wala mur wala kayan wala fas koy idi bu fi ci mat ko jaayo ko alors que légui suba jënd yom mëna am dak sa kaw etma bu bari mo ngay am etma bu kenn du la ko fajal nak ila am sa poste ko ci monsieur le maire moko don commencé diko defar dum ko joxon tamit wax du yalla mom dal tan won ben day defar lepp mais ben xaj bi la defar ben xaj dagul fofu légui tan ñu ko topal man jotna monsieur le maire waxtan ci ak mom mo ni lako soñat pour que magale lay lañu def mais bobu légui téxna mo ko defal ñu koy wo mais bobu légui djiblo wu ci mi ñu joxe ay radio nak légui mu ne bu suwa dara djiblu légui mu graw mu ne mu ne graw suñu jëm mi xamne mo koy coordiner légui bima ko laaj rek neena mu tay ji la la waxone la ci djiblu wa pour agalé mais ba légui agalé gogou amako mu wax de yar xam nga tay Touba gi ni amul usine amul dara amul fenn pour nit di fay di liggéey dan dolem a part bo commerçant yam ñu rek marché ci secteur bi rek lañ ñoo fess ci marché bi à centrale bi tay bo dugon ci marché bi fajar 4h du matin ni ba doom adamay ni julli fepp ci dekk wi di dal ci sen dole ni nga xamni li luñu wara taxaw la luñu wara jappelé la ni masque cap bi parce que ko baye xel bu baaxa baax ndax suyé na role bu maga mag ci ndaw yu dekk bi ak soxna yi nga xamni bi ñoy dal sen dole di ñoo fi ci marché te ni nga ligënte ak ñom sëriñ bu mo gi expliqué nga xamni yermane kété la ak xéewal parce que am da julli té dam ñew yurut ñaari salam alaykum ko la ñaar dërëm nga jël sama mass ni dox ya xam juroom jinn ya xam juroom ben jinn ko fukki jinn mu dem jaay jaay jinn mu jaay tégaloko ci ben intérêt li nga jaay normal nga ko jaay mu dem jaay jaay ba paré ñoo wéssu la su maté baana su matul mu ñëw né li ma jaay manki na nga bindu ko arsab tu té bu suwa nga ñëwaat dox ko rien que rek loolu yermane la jox xam borom dëkk bi mo fi def ñu ko né di ngeen ta ñom mais jafé jafé lañ ci am da garab bu la sudul du la may ciar amuñu ay financement jigeen ñi amuñu ko moy ñam ko ci ñëw la ci lañ leen dimbil
16: Modou Cissé momi lañuy dess ndax delsi na nak ci gëna soñu Ami Mara Dieye di jëru ñi ñu dénk walum nap mi mu na nak na leen gëna jappalé ca kaddom yoy yi mu waxon bimu fi ñëwé ci magal gi ngir seen barab bobé fexé rek ba mu am ay chambre froide yo xamné dañ ko mëna dénc jëni ba ñaayum jëen mi gëna wulé ñaay ci dëkk bi su ko défé nak mu gëna yomb loolu dina jappal askan yi nga xamné sa suñu jëlé bi jëni bitim rew buñ ko ñëwé diko jaay ci ñom day dis ci seen wagg batay Modou Cissé ay kaddom ñaanda do téwlu ko
15: madame le ministre ñew na fi ci jamono magal waxon nañ ko doléance yépp mo ñewon na jël na engagement pour taxaw ci bu baaxa baax agalé ko président de la république pour que mu taxaw ci wala lolu safara won ko wax légui nak ngon koy xaar moy xaar di yem yoyu mu respecté ko def ko su ko défé tamit wax ci yalla def lo xamanteni bi dimbalay doon ci population Touba waaw du mari rek la koy défal sax ndax dana feñ ci giir dëkk bi ndax su jël ané ñepp xamnañ né day feñ ci ay parti yi xamne mo lay doxé ci biir kër yi bu jël yombé ay sa dépasse dana gëna sakkan pour que nga mëna jël lanen mais ak yépp yokko nga xamne yapp dafa yokk lepp yokk bu bo le jëni gëna tar soxna yi xamne ñoy dem ci marché day metti ñom lool tay gi bu su jappalé won mariere yi xamne ñoo nek fi ci kër kabo bañ mënd di am jën bu baax diko indi muy normal bu baaxa baax ci ay moyens yo xamne seen moyens bop la daga na dimbali dina gëna yaatu ay jën bi dina yenn ci raay yim wara fër bëgg dëgg askan dur ko seer mais loolu nak moy mo koy def parce que tay imagine tay jën bi xamanteni bi mo joggé Maroc wala Mauritanie anaka tax mo lu mi ñëw fi mais ay trans ñoo fi indi parce que ñi nekk fi dimanche tay amuñu moy yo xamne man nga dem Mauritanie yapp camion wala nga dem Maroc jënd camion indi loolu moy lay nekk parce que ay million yu bari dara te yow mi dëkk Touba nak di liggéey jën soko amul da ngay xaar ñëw fi ñu fi di la ko jaay prix bu seer parce que tamit dañ koy ñoom it dañ ko jëlé fofu indi ko fi du mëna yom ni wara yombé parce que dafa am lu ci tek yow nga do ko jëndat ñoom it bëgg ci dara bëgg yoy ñaar yoy buñ ko ci téyé jën bi ñu wara yombé du no yombé waaw kon faaw ñëma jappalé mariyé yi xamné ñoo nekk Touba fi liggéey ñu leen ay moñ ko soxna yi ak xalé yi xam dañu bi ñoo nekk ci mart di liggéey ñoom ñëpp ñu mëna ci seen bokk ci di liggéey bu ko défé mo ma doon xew do xamné la sawan bawan dëj bi dëkk bi yëpp mais bo yé dëgg dal moy mariyé bu xam ñu jappalé deug yalla parce que mo xol lu leer lo xam deug la moy am jappalé germani dekk bi dal xagna mo tax lu bare sax ci ay jafé tay feñu ci tax dekk serigne touba la dekk la bo xamanteni bi way am jeun senegal di ngoy ni dir dina joggé fep tout dafa ci senegal yépp ba joggé ay mouto nek maroc gam fep dafa joggé di ñew lool moy sax xamanteni bi tay motax jeun bi yimu diké ni sa diké ni way bu ton lolou dañu kon dana cher lol bag ci lol ba xam dañu té population bi buñ ci mëna jot té kenn bu na xamné Touba tay ñi fi né ñu bari bari ñok mëna yam té loxo gëddu seen té seen ginaaw bari ay santan la ñoy ñew ci dëkk bi té bi ñew dañu ñew indali wu nak seen moyen parce que jëk wuñ ko bi ñi fi tamit ben liggéey rek lañu gis mëna ci liggéey moy lañu ñew fi ci marché bi wu jër di jaay ci daan seen doole ci jëm dépassement bi ñëwé tamit wax deug yalla ñu fekk ñi ñi ci add ak ñom donte am ñu moy tamit ñi ñi jëm xol lu leen ci tablé bu leen ci té bëggoon nañ dal ñi xamantene bi tay ñom la fi yalla tét ñon ngor gi gess wat population bi xamantene bi lu dëkk Touba té ligé ci walu jëm bi dañ leena jappalé parce que yëf yi dañu am avancement bo xamantene bi tay fi ñu ci taw dañ ko mëna wéss mais dimbali dal ba léegi dañ ñuy diré ñi ñi di nak waye wax yalla ñi diglu mom ah té buñ ko dé réalité buñ ko dé no ngeen ci xaar
16: Modou Cissé moy ki jité marière yi manam ñi yëngu ci walum jën té né fi ci Touba non ñu leen ko waxé won e concours gi ñi def ngir jël jangale kat yi nguruk Sénégal tay ji lako door ci biir réewum Sénégal fi ci Mbacké nak ben ci centre di Mamour Diarra amna yi nak candidat yu ci bare bare yo xamné ñi nga xëyoon doon ko fa défé waye nak bañuy xëy ci ay jafé jafé lañu xëyé ndax taw da doon taw bi wacc seen kaw ñu xoos ci taw bi dal dem ñen ci ñom ne loolu jafé jafé la leneen luñu gis itam neena tax yi ñu leen doon tax anglais bi gis nañu taxugo yom ndax bo déggul anglais lool do ci mëna tontu ñen ci ñom Modou Kanata tan seeni kaddu ñu andando tewlu leen
17: ay jamais bi waaw bon nañ ba para rek han waaw affaire yomb na yombul ana comme concours la mom bi am gëna xam def nañ dal li ñu xam bind nañ joxe way lool li ci def ñu bayiko ci loxe yalla man anglais la doon def mais bon réalité mom comme ni la démé dañ koy nangu rek ba mais c'est bon amon nañ yakar ken ni mënon na démé nenen quoi condition yi exam yiñ défé examen bi xawna doy war trop quoi mais mënuñ ci dara condition yi mom vraiment c'est à revoir parce que moy lol mais comme que mënuñ ci dara tamit on a fait avec
18: non yombul won mais alhamdullilah tout s'est passé bien maintenant waaw mais on n'a pas le choix
19: waaw si c'est anglais bi mom bon jafé na quoi waaw jafoul ci ko am niveau anglais mais nak bu fekke ni genre da ngay xawa taxalatu ni mo parfois mu na xawa jaxé quoi parce que dafa bari ay mo yo xamanteni ci bari wul li ngi faral di gis dal bari wul li ngi faral di utiliser c'est une façon de servir pour le pays pour man jangalé c'est une façon de servir c'est une façon d'être patriote quoi genre le fait que nga engagé wo dem dans au fin fond des villages du Sénégal avec toutes ces conditions là nga accepter nek fofu jangal pour préparer la future génération lors pour man passion gënou gëré défena c'est la concours bi genre édition bi mo pour le nombre de candidats waaw lolé plus que expliquer nak peut-être plusieurs facteurs ñoo expliquer mën na nek jeune yi nga xamantene c'est peut-être genre amutuñ genre amuñ moyen yi nga xamantene ci mën nañ poursuivre yenn études supérieures ak yi nga xamantene ci aussi genre amutuñ peut-être yaakar ci am yenen emploi motax genre japp nañ né jangale bi dal suñ réussir concours bi amna c'est plus facile d'accéder au milieu professionnel. Ouais, ouais, c'était difficile hein, les conditions vraiment c'était vraiment pas favorable pour ñun tay mom wax yalla nak ñi ñëw déjà taw tanañ bu ñëwé aussi xoss nañ pour dugg ci centre bi donc xawda metti mais bon jar nako quoi parce que tout simplement ba ñu ñëw fi pour réussir examen donc du obstacle ndaw yi ñoñu ébranlé
16: ñoñi di candidat yi def kon crème muy concours bi len di meuna jappalé bañu meuna né ay jangalé kat lool yi lañ doon def tay ji muy bis bu ñëk bi modi kan mo doon tatane seen ay cadeau ci benn ci centre yi ne fi ci Mbacké muy école Mamour Diarra ñu wax ci walum politique waye dañu dem fofé ci Ndiarém nak politique ba xawa soppeku ndax gis nañu né député yi fa né kat ñi ngi ci pastef am nak ay ministre yi fa néwon ci nguur gi jamono ji la nak ñu né ci kujje gi né ci pastef maire ba itam jamono ji di gëna jëmmal taxawayam boolek nak parti kiray bi nga xamni sos nañ ko fi mo commencé am ñenn ci ay responsable politique yo xamne ña nga fa diko jappalé di jappalé njitum rew mi lu di mel nak waral ki le nak di analyste politique di Mamadou Sen yëkëti ci ay carte dafa jangat ak nam ko gisé waxtaan bu ñu sekk gisam ba mu joxe ci walum politique bok fofé ci Ndiarém ñu andando tewlu
6: Djourbel day c'est une localité bo xamne dafa nek ci la configuration politique bu xawa doy wa nak aussi il faut le dire parce que il faut dire que depuis quelques élections gi ni presque élections yi fi jall yep 5 à 6 élections coalition bo xamanteni le maire Malick Fall bok na ci coalition bobu moy gagne mais bon ak législative US ak l'avènement du parti PASTEF
13: à la magistrature suprême bi nga xamanteni le diwo le tandem Diomaye Sonko falu nañu donc législative et présentation assemblée nationale donc législative nga xamni mom lañu organiser biñu dissoudre assemblée bobu aussi passé mo fi gagné législative yoy donc nga gis tay ben un nouveau parti bo xamni c'est le parti du président ñu koy wax kiray les partis républicains donc ñomit nek une troisième tendance fi à Djobala il faut le dire. Bon, c'est vrai que nak kiray xamaguñu luñu poser exactement parce que demaguñu élection fi ci Djourbel mais déjà Marie Fallum xamna luñu poser bien que passé moko gagnon donc fim nek ni Djourbel mom la bataille sera entre coalition bi xamné maire bi mom ci lay bok moy Marie Fall parce que mom il ne s'est pas avoué vaincu ak wa passé ñi nga xamanteni peut-être ils vont présenter un candidat ku fekkenti ñu jubo ñu seen biir. Mais il faut dire aussi il y a une troisième tendance bo xamanteni effectivement Balla Moussa Fofana ak ki nga xamanteni moy Baye Mayoro bi nga xamni moy directeur bu Cruise bu Bambay donc ñom ñoo nek kiray te nek Djourbel nek responsable politique kiray à Djourbel donc ñetti tendance yoy ñoo fi nek. Mais il faut dire que man en tant que observateur et en tant que chroniqueur peut-être politique man ñi may jox faveur bi moy la coalition passif parce que Sénégal mom mo demé non parce que Sénégal souvent élection tendance élection bo xé commencé gagner dina jafé trop élection ci top nga perte ko gis nga Malick Fall bimu commencé gagner élection élection ci top yépp da ko gagner moy législative donc non la quoi tendance mom ñetti coalition ñoo fi nek waaw donc coalition bi nga xamanteni peut-être Monsieur le maire Malick Fall parce que il faut dire que ba légui Malick Fall mu ngi am benni sympathie au niveau des populations hein. Parce que mom politique de proximité lay def dem gënte dem ci takki extra donc dem ci ay marché premier safara ak yoy mom pour politique de proximité lay def. Bon actuellement nak il faut dire que passif ñom taf passif mo gagné bi passé donc ça veut dire que passif il est en train après avoir passif ñi renforcer en rang yi voilà pour éventuellement nangu mairie bi ci loxoy Malick Fall donc mais il faut pas aussi perdre de vue que né il y a une troisième tendance comme moko wax muy wa kiray nga xamné Balla Moussa Fofana mo fa nek ak ki nga xamné moy Baye Mayoro té nek directeur Cruise bu Bambay ñoo aussi il faut pas les négliger parce que c'est le parti du président té ku nek xamné président dafa yori moyen yor ay décret donc voilà mën na tout xaliss peut-être né ñu top ko mais peut-être que bobu aussi option bobu aussi souvent ça a tendance mu ngi am tendance di dañ quoi option jox nit ñi xaliss pour ñu voter mais il faut dire que responsable yu bari aussi ñom pour yaakar ay ndomo tank pour yaakar ay privilège pour yaakar ay ñu fal len ñu jox len ay ndomo tank donc mu nañu dem fekk ci ray mais de toute façon ça sera une force politique aussi bo xamni jaruñu ko négliger mais comme ni mako waxe favori bi mom à Djourbel moy parti passif ki nga xamné ki nga xamanteni mo ci top muy maire Malick Fall outsider bi comme niñ ko waxe nak moy wa parti kiray ñi nga xamni ñom xamagu ñaat lañuy poser ci élection fi ci Djourbel parce que demagu ñu élection wa non la dal mo configuration do bi Djourbel ci dess yépp nak mom ay wala ay dañuy gungé gaay rek souvent coalition ci dess yépp ay yeneen parti ci dess yépp à Djourbel mom dañuy gungé gaay rek
4: radio
0: KBFM
4: 103.5
16: mangok loli kon di Mamadou Sène mi don joxe gis gis sam jëmele ko ci walum politique fofé ci ndiarém niñ koy défé alxamess bu jot alxamessi transport ñu andati ci ak pap sec tay nak pap sec fas ñi ñëw ak ñun ci xéeti lampe yi ne ci auto yi ak limuy jëriñ ak niñ koy jëfëndiko ak itam niñuy fexé rek ba di ci waxtaan ci kaw tali bi manam communication bi loli lepp pap sec léral nako alxamessi transport ñu andati ci ak pap sec.
20: Alchemist Transport ak PAPSEC
21: dire ngeen def yeen suñu mbokk yi nga xamne yena baxo deglu sen rubrique transport bi ñu leen di defal alchemist bu nek fi ci ICAP FM 103.5 ki leen koy defal di sen mbokk PAPSEC ko de la route Serigne Fallou tay nak mbokk di ñu ñew yeen ci xéeti lampe yi nga xamne moy ne ci kanam auto bi ak ci gannaaw auto bu mag ak auto bu ndaw dolil leen ci itam yi nga xamne moy ne ci wetu auto bi fekke auto bu mag la ak yi nek ci kaw fekke itam auto bu mag la bo xamne yaatu way ba agna ci 2m10cm kon dañ koy ñëkke ci lampe yi nga xamne amna ci yenn ci tak der yi ci japp yenn auto yi waye ñapp momu jaadul ndax dafa bok ci lampe yi mo ñaalé ci auto bi kon bép lampe bobu dañ ko moñalé ci auto bi lampe bobu itam di sécurité ci auto bi kenn waruko jappé ab ci beur rawati na di ko ko dindi lot lol ñing koy gis ñu diko wax feu de bouillard liko taxaj bu ngelawé ngelaw lu and ak poussière wala muy taw wala mu lay wala mu nees bu dé ci réew europe bi dañuy sante nga tal ko amna ci kanam amna ci gannaaw amna itam auto yo xamné ci kanam képp lañ koy am ñu diko wax feu de bouillard liñuy wax ante bouillard amul ci code de la route té yoon da koy téré ndax bu ngeen démé ci code de la route ñi ngi fay wax les modifications du dispositif d'éclairage exposant les usagers à un danger djuroom benn wéré kasso man na cey fekk ci ko def amende ñenti jooni wala ñaari at kasso amende ba téméré jooni kon ante bouillard dañ koy téré té amul ci code de la route feu de bouillard mo am ci code de la route ñaare bi moy feu de position nak mom lañuy wax vez ñu bari xam nañ ko dinañ ko détailler talat bi ñew inshallah taala lu ci nek ñu wax leen lan moko taxaju bu baax baax ndax fi dañuy teunk rek amna luñuy wax feu de croisement ngeen gën ko min ci code amna luñuy wax feu de route ngeen gën ko min ci phare code de la route diko wax plein phare amna luñuy wax itam feu clignotant moy signal signal itam xam ngeen ko bu baax amna itam luñuy wax feu de position arrière budé ci ginnaw vs day am ci kanam waye day am ci ginnaw ginnaw gi day am luñuy wax feu de stop manam stop bi day am itam feu clignotant day manam day am ay signal day am itam niñuy wax éclairage matricule manam lampe matricule itam muy numéro bi day am ci li nga xamné ni moy ci ginnaw gi dina am itam feu de bouillard ci yeen auto feu de bouillard dina am ci li nga xamné moy ginnaw gi itam dina am liñuy wax feu de recul moy lampe yi nga xamné boy arrière mom ngay duggal ba ku nek sa ginnaw xamné yow mi kat yaay bëgg arrière waye bu ko auto défé itam nek sa kanam nga xamné dafa bëgg arrière bu dé ci auto yi magi nak dañ ci doli liñuy wax feu encombrement ak feu latéraux feu encombrement nak moy feu de gabarit rek moy lampe yi nek ci kaw ci kanam ak ci ginnaw feu latéraux moy yi nek ci wedd yi amna nak leneen liñ ci doli manam lo xamne du lampe zanu kato jobur lay doon yoy itam yep ci éclairage la di faral di nek ci wedd yi budé ci kanam itam amna ci auto yon dinañ ci doli liñ wax feu facultatif lampe lay doon bo xamne day gëna leer gëna gudd nga xamne bo wété ci tali bi yow kessé ñaar ak yenn bëre bi man nga ko taal mu gëna leer lampe yi ba paré itam gëna gudd ci lim lay nital kon mbokk yi ñu sant ñep gërëm ñep di leen wax ba benen yoon ñu ñew ak yeen ci sen leneen ci rubrique transport dire ngeen jëf
1: Alchemist transport ak Pape Sek
16: sant ko gërem ko mom Pape Sek mi ñu doon ñëwal ci loli Alchemist transport gogi diko jox rendez-vous Alchemist ak benen numéro bu ñu fassiyene indi ak ci nañ ci patch gu mujj ci xibaar yi muy li ci yene kay ñu ci and ak Baye Serr Mbaye
3: UKB FM
22: li ci yene kay yi
23: Pape Serr Mbaye
24: bismillah l'observateur yene kay ma nga xey ak ñun ci waxtaanu xoot bu sekk nako ak ki di procureur intérim bu sepi cour pénal international yene kay bi l'observateur xey dul del soir ci waxtaan yi nga xamne kon jot nañu ko ci cheikh waye tam taxaway bu jëmono ñu ko ci amal ay révélations yu jëm na ci walu ko audience bu sekk nako ak Ilmane Diori ngi al aminulo record quotidien yene kay mom del sinu ci lu soxal walu ko ñaxate taxaway bu def nako Lamine Camara mi nga xamne tam jëmono ji yene kay bi xey sampuna jablay li quotidien yene kay meng ci gouvernement bi nga xamne nak jamono ji ma ngay jëfi li nga xamne kon momu daf taxawayam lu jëm ci walu yalwaan mi nga xamne kon mom lañu gis ci walu ko mbeddi Dakar yo mom lañu bëgg indi safara lu toll nak ci ñaar témer fanwer ak ñent ño xamne tek nañ leen loxo ci guddigi yene kay bi ne lu jëm ci walu taxaway bobé lañu bëgg xol nu ñuy def ba mën ci amal ak safara mbeddi Dakar yi xar kanam ba lañu bëgg soppi sunu natango yi di le Dakar sport ñom ñanga ca bamba jang mi ñuy xibaar nañu walu mercato bi ak degogu ñangaté yëkëté ay cadeau jëm ci seen digënté ak Lazio yene kay bi xey di ci Del Soir le Dakar wa quotidien mom ma nga ci walu ko taxaway bo xamné kon gis nañu ci digënté ki xamné kon mom modi Seydou Kane ak ñi xamné kon sekkatal nañu ko ci Badara Gadiaga ma nga ci joxé cadeau ak gis gisam ci walu wuni mel sunna tangoy batay ñanga ci Ansar Auto dan sa mi nga xamné nak yene kay bi ne ma nga ci léral lu jëm ci walu ko taxaway bi nga xamné nak ñi di wa nguru Sénégal ak auto yi nga xamné kon tégon nañu ko loxon nañu ci jëfé yor yor quotidien yene kay ma nga ci fanwer ak ci juroom ñaari milliards yu ciow la bari na ci lool yene kay bi ne hoosi mom doon Espagne di yene kay bi ne fi mu toll ni kay mayul dara Seydou Kane lu jëm ci walu ko guerre gi nga xamné ko ñuko ci doon jëm ak léral def nako ci l'informateur quotidien yene kay batay del sa na ci lu soxal genn gi nga xamné kon wa patriote yi genn nañu ko yene kay bi ne kay mom may ñu dara mimi touré suñu natang wéne pastef yi léral lañu lu bari lo xamné kon jëm na ci walu taxaway bi nga xamné kon def nañu ko ci seen digënté kiray way tam ciow la ci am le peuple quotidien yene kay batay ma nga ci blocage bi am ci bop nguur gi blocage institutionnel lako tuddé suñu natang wéne lolé kay de règlement intérieur bi nga xamné nak